Radio na jugu zapada i online. I online. Slušaj online na benerenews.bg /. Blagoevgrad. Radio Blagoevgrad. Vinagi s tebi.

90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo. Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.